0: transferu čuvenog Hakima Ziješa u brazilski Botafogo. Sigurno uzao neku OK kintu, a tako najavio i zanimljivu i dosta dobro plaćenu karijeru fudbalskog agenta.
1: Broj 1 jutarnji show.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno uz duže sunčane intervale. Tokom dana od 26 do 32 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U Pranjenima se obeležava 82. godišnjica operacije Halijard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca oborenih nad Srbijom tokom Drugog svetskog rata. Procenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar. Ministar za manjinska prava Demo Beriša ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja kulture i očuvanja jezika i pisma. Na mađarskoj deonici železničke pruge između Beograda i Budimpešte 3. i 4. oktobra će biti obavljeno testiranje pod punim opterećenjem, tokom kojeg će vozovi bez puta putnika satima saobraćati po režimu planiranom za dnevni špic i dostizati brzinu od 160 km na čas. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane Srbije da daju krv, jer ni septembar ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Požar na Braču konačno je lokalizovan posle 9 dana nakon izbijanja, navodi vatrogasno operativni centar Split.

Su Media. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.